0: आकाशवाणी दे 90 माण मते साल अटुट विश्वास अटल भरोसा।
1: ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵਾਣੀ।